0: negație să ne mai iasem apas.
1: And if you hear me something going at your back, going at your knees, baby, shake it to the max.